0: Silo silo mwingi setu wa kuranzea kama fuke ni mahungu ya mishia nyamuke lasti china tikwa kumaka eleti amfumu ka district ya Zavala ukaru vuvumisa mtiru ya ufui yiku pakela tihuku ni timbuti leti tamuswa wa uchukwa na ibea heleketu wa mutinu wako kugumesa kalika mchai wandu mawa lika hungweni mbuva nyane kutani Mr. Mbuvas luya luzile kutomi mvulu wa mzileku. Letu mwengise toti kwa kutama hungu itakuna uka mishwenye muka lasti chini ama hungula mwengise tumambiwa emi na mwenye gezu mwengizu wako Avelino Antonio na kulori Luis Batista ikawusa selga mchini yombri gahina emishugala mwengise ligineni mahungu ya mishwenye muka lasti chini ave aheleketi wa mutinu waku wa kugumesa wa zina loi akale ka mchai wandu mawale ka hungwini viriatu maringula loi angativi wanguvu hivito kakuga uchai mbuva nyani kutani Mr. Mbuvas yena naluzile kuutomi himuvulu ahunzile kum akaku wakulakia mbuva nyani ava chai vana kulori vayena amufumu ka hungwini wewa bayeta hitiru umahilu ya kuhimbuva nyani kakufumisa tiru wa uchai akadistritu ya leka hungwini hambuni lu mka provincia ya Inyambani Anibal Diamantino kutani Anibal Zinyu anga murangilu wa wachai lu mka provincia ya Inyambani hiya nalui hivi tuga wachai wa lu mka provincia ya Inyambani anga ve asia magezu ya kubayeta ka ukhengili gambuva nyani kakufumisa atiru wa uchai lu mka provincia ya Inyambani
1: kulisini umaneka huli la tu kukuluza kulega ya tu mbuwa nyani haba esivirede ya tabutu mbuwa nyani era mwembi ule nyaku wa apewe mbelea newa bauru nani saku hungu nisungu binda utaka kesa nga baemba era mtula nga baemba sinya sadi silu nyakulae nisimbi nisimbi ubali mtiku kizu mbuwa nyani umamaneka kumu umu era litaku kumaneka nayo mnyanzi spetakulu kazamentu nisimbi nisimbi sipiza ngaba maneka naye kutepu yeye mwajimbi nyagane sinangu ulia marongo basi unawe
0: amurangeli washidropa na chale kama nyiki Jovial Setina anaku amfumu utave ulwa hitoki tingela lezvaku azvimahu zvambuva nyane zvingari vakelwi amashaka vangana vonawu vave vatsembisa kufamba yena mbuva nyani mutsumbo wayena kani lezvamitiro yakwe yasala kambe vatagonzisa avanwani malakanyisa viriatu maringula vitu gama pasi ga mbuva nyani hiya natalu ya kwese ku dash ka dezembro 1955 akalikoti lezvo kwaleka hungweni yena luzili utomi imuvulu ahunzileku ekwalaha kama badre amfumu ka distritu ya Zavala dzongeni ka provinsi ya Nyambani ukaruisa mahlweni atirwa kuvuvumisa aufuiga tihuku ni timbuti leyo ekumaloko atolo neni kuve kupakeliwa amhlowu muswa wa uchukwana wa timbuti ni tihuku kamingangu ya lengomani kasi kuvuvumisa tiru lowu inakulori Armindo Masingi
2: amfumu wa distritu ya Zavala hekutirisana ni kawungu kala kuungalombe amfumu uvi unyikela ka magambo ya wazineloi tihuku zwingwe ni timbuti ka vatsame va muganga lowu waka Zavale kusuhani ka gidi ni tlanoma zana wa tihuku ta kuchukatisiwa zwingwe ni zana ga timbuti zvifuyi lezvi zwine ntsimatsima kuzvivi zvitave zvifuyiwa hinzako kota kufisetiwa zvitakirisiwa kasi kuzvitave zvinyikwa vamwane kubanatu wa distritu ya Zavala Azariye Shafir ivi asiyama gezula waka vahanyi va lenka Zavale lava ngavi vamukela zvifuyi lezvi.
3: Esta atividade de fomento pecuário é muito importante.
4: Nguko nero makaya ufuina nilisima alava kubongela fuzoko ngukuchivuletelo cha hininga kambe kaona ukaluwa hinani mamanyani mala kanyelo ni mama helo akuhichisukota kuti mpatano mchawa wabantu vapatana kukasi kutuma mitumu yokari vemana kuchacheka nikati male haiya igondiselelo kra hotel titakuhidipatanile hingasiko kota kukuluveta vivunwa ngumichawa ahiyeni masoni ngukuhi umbana ngumichawa kasi hina ya masoni ngukuni ngwasivunetelo
3: associações para poderem termos acesso aos financiamentos ou apoios.
2: Azaria Xavier kubanatwa distrito ya Zavala loi angakare awula ka magambo ya wazinelo i amgangeni wa Ngomeni North kunyikeleni ka zwifuyu lezwi zwi tongave zwi gama zwikhilisiwa ndza ungana zwitswalelene kasiko switave zwinyikwa vanwane avahanyi vaka Zavale kwatsikwatsi mugangeni lowa Ngomeni North va bonga umbileki gitile kuni mfumu zwinwe ni vandoni Litsako lava hanyi va Ngomeni North hi kungana va amukele a zwifuyu kota ku fisitiwa timbuti ta ku ringana zana zwinwe ni gidi ni khano mazana wa tihuku leti ta ku chukatisiwa leswi nga zwifuyu swi rindzeliwa ku leswaku swi tave swi tswalelana hi ndzhaku swi tave swi khilisiwa ka tshiko swi tave swi nyikiwa van'wani.
0: Lomu dropeni ga Inyambani wu tlhelela ndzhaku a moya wa hava lowa ku a vahanyi va tsemelela misinya leyi humaka lomu mbimbini vulolo hi mangale etelo hunguleki na yena kulori Bernardo Salomão.
5: Lomu Nyambani ta rilela timhaka ta ku tsemelela ka zwicongo hikwalaha ka ntirho huma hi waku wa ku hlohlotela xitshungu hi ka lisima ya misinya leyi. Ku tiviwa leswaku malembe ndzhaku a zwicongo hi byona swi nga wa tsemiwa kasi ku dzivela mindzilo hambi ni ku aka mimiti. Josefa Duku, khari ya mitirho ya ta wurimi ni vutshevi lomu Nyambani, a wulili ku a ntirho wa ku wonelela ni lowu wa ku tsayisa lava ma hakwa ntirho lowu wa ku tsemelela misinya leyi yi vhikelaku a mati leswaku ma nga tlhatuki mbingano. Na byonawo bya hlengela nguvu kasi ku tirhelela timhaka ta ku tsemelela ka zwicongwa ka provhinsiya leyi. A engeteli ku va kona vahasimamaku va mahawubihileki.
6: Vamu va manekaku maxesi va mani porque televisão, rádio, de palestras singwe passa ku sensibilizar vatu. É verdade que vatu tuma matini a mulifunguni no se kwanti va bele simbi aku va vanzi mas ku yigelo ya matini procuradoria ingwe passa ngudzu niyo porque também já é crime no mundo coletivo o ir a ser. Então, vale vanga manuago, um pedime a gabe vans, o hani, para vamos vanga manuago, a beza de cadeia. Então, também foi yebuzu para vato, uma coisa assim, tipo, cinco embezedo.
5: José Faduco, cari a mentira e a taurime, e o tsevi lomu Nyambani.
0: Eta vala mahungu ya michu eta mhlakano ya kutisa miri masangula manzi kumulungisi mapalisana ya bola hera mbugachi satilo muka provincia ya Inyambani. Ima 12 horas e 30 minutos a Associação Desportiva de Vilanculo hera mbugachi sati atakambana mitamu ni mabaronji ya lika masingi. E só tu kusimamena ambini kuvaleni kachigava 17 de maio abela na OSB wale kama singi. Kasi xereo wa futebol klubu wale mdrupin gai Inyambani akambana mitamu na Clube dos Desportos de Mulé, na kona amanzi kukubiliwa achigava chao kanu ni chinaro chao Nyambanense, ama baronja li kama singi maenzela Nova Aliança wa machichi, temuza kosha tzol anifumba ga ADVB kasi a União Desportiva de Kumbana e kambana mitamu nika wa ferroviari wa Inyambani, akachigava licha akademiko wale kanyasolo angatabela, amika wa e nele kuluiwaku kachigava chokare. Basi mwingiseti, ama hunga mishanya mukla manyimala, inaku avea heliketu wa mutinu wako wa gumesa tolu, viriatu maringula kutane mbuwa nyani, mchai wandu mawale kahungwini, aluzile kuutomi, imuvulu, unzile kumufumu kadistritu ya Zavala, dzongeni ka provincia, ukaruvuvumisa atiru wa ufuiga tihuku ni timbuti, lejoku vio pakela, amuho wa uchukwana wa zvihari lezvi. Mahungula hizi magumesa kumwengiseti. Malungisa luka uzali nuhengileti himi na mwenye wa gezi mgizu wako Avelino Antonio. Luis Batista avika usasilga mchini. Gijeli.
7: Muzile mahungu ya Inyambani. 8:21, ribongile Avelino Antônio, ribongile Moingsete, loco amahongo makuchikele hitindela litinene ta Moingsete. E loco lavetela a tisimu, hambini jitivisu, kalachikati cha 8:54, la ringa tungekela mitiro, akava na kuluru vantiro valerimi. Ya chitsonga. A lichikati hita za jitivisu lechula kulizaku. Radio Msambiki stichi chengembani hiloi kombela ku kabonte lavangapeta mapepa kasukutuliwa kota vabali hambini vakulu va mahungu itirimita jitswa ni chindau asiku vatsinela himvulu 20 ka julho olimbeka 2026 nichikati cha manovioras kasikumaha a jikambelo ungativa zvinwani kahlayo ya 8625797985 4 a kama siku hambi nimikama ya inene ya ntiro 8:22.

0: Kuvura sa mwingi su aradi msambiki abunya mahungu gitonga ya dzimindu dzatsi ula muhono dzimindu nya 17 nya julio maganya 2026. Mitu mnyo ukandri nya speciali nya giutu mga gipandri ngulia inyambani kita gwina unasa lipulu nya kubwete gulovera vare vatakova na utanga niji garazu nya xenofobia kujemu ya gipandri gile ya zoni mambe mahungu igurna wo mwoy nya tari ya naku ni gwale rembana ngaipa nya kumo aranoku arlindu jaje waruku ya kakubweti kumanika kuna guningwa mapasi nyako watu watumisa sepeto ka ipwe ya tofu mkaldoro pala inyambani kuru kunguta kuna kwenega kubana kuromo kukungumulera siko musikuromo kukwagi pandigile mutangeli wa partidu frilimu mkagi pandirenguli ya inyambana adaja makukule waruku ya kakubwete kumanika kuna ugiro gunyado mya zindranga za mfumu gambe na kukanela kuyekweta kumanika kuna kutulezwa mago pena maungu kitonga mamanzani ka albino saide lersu shawo mkabanya mitina kusivela uingisi nyawadi. Mutangeli wa partido frilimu mga Japan renguli ya inyambani adhelia makukule waruku ya weta kumanega kuna kudwana kanga kupweta kupweza sigarazu nya ugunyado mnya zikoponi za mufumu kabunya tumota kuna ugiraga distritu ya funyaloro mutangeli yoyo manigidana kutangana ni sivangu samitu mnya uhebuzi abo agarendea kukuye siurusesi nya ugunyado sa kupweta kumanega sina kubwele zelo uhani kuru iso sa kutele noda matumelu ya mufumu adhelia makukule kukulu waruko ya ugunyado ka uwetegi ni kugambe ugu watu watakwana kugira wakutela noda partidu kumaguni mfumu wa umugali tulotula Mosambiki. Kudiga uganesu kutano kugunyado marigide ana kubudu sana ni ava tangili wava mailano kapu nyako apwa sigaradu suliva gurunaso kapu nya sigaradu nya tsimatima kakutaku nukweneka kubana kuromo kuhamugega nyako kwete kuwanele kapu nyako alinya siyele na kuni kubana vamitumu nya uhebuzi wana kutangani madwali mwendo gambe kubota kutsukatisa makalero nya mitumu izi takwino kira kidzo kubana kuromo gambe kupilwa mangu ya nyaku kuhepudzwa sana na nyadzi nyadzi klasi nya kuhambani omunyasala ya mweyo gomo gambe nokulipwa nyadzi horas extraordinarias kuti putkeze kanga iso sta kusina ku garadzisa kodiko vahepudzi kunyamge kipanikile ya funyaloro kanga kuhaka adelia makukuli kuya mufumungu tauna kutuma ndrani kabo Marikini kabunya kutuazisi vambe ni vambe kuma kuni kukweta zele makungu mayu na kuni kukweta kuwanelela vale vatako vanaguri vatumeli nyamitumu nyauhebuzi. Moyo nyatari nyagu wanelele marangaiba nyagu umo uranwa Arlindo jaje warukuye kukweta kumanika kuna kusiningwi mapasi nyagu watu wakoza kutumisa sipeto nga yipwe ya tofu kuru nga kutaku nukonega kubana kuromo kukungu mugelwa marikene kukungu muselwa nyasigomu sita kusina kuromo kwa ipanikile si vikela kumati masibeli tigoni nga yipwe ya tofu kukutaku nukonega kubu wete zedwa nguzu nyasi peto nguzu nguzu kwenye mabinzu wapota kufaha maranga nya rurelu silusesi vanga kufika siku kwenye mjikati vabelela maranga yale nyasi gomo vakungumulela esi bwele zara huani makalelu nya maranga yale kanga kupweta kuemisa silusesi weta kumanika kuna kupasi iso mkwepa nya kukari uye na kuni kupweta kubomba kuningwa nyazi duate kukwagi pandikile mutari yeyi iganeri kukiyo kuone nega kodiko kubana kuro gane ndikukuye kuwa gipandi gane ndikukuye umuga gipandi ngulya inyambani gakuta kuno kuoneka kutalanya kungi nya vathu apotedzi ya kusipeto esi sina kuyelana kodiko gamalanga yale nyarulero aholu gakubweta kumane kuna kuonala kavunya kwa dikolu kulisinsine gomu kuningelwa nya sipeto kubedza kusitelukota silsel nako ni kuonelera kodiko ayo malanga yaya kanga kubweta kulumukera sigaradzo samin room wako ingisa maungu kukitonga ya radio Mosambiki mitu mwenye ukandu nya sipetzele umuga jipandri ngulu ya inyambani kiwita kuna unanisali pulu lile nako ni kubweta ku oninga sepetsa ni jiwutu gavale vawide kutigoni kabunya kubana vatsanga ni sigaradzo nya xenofobia ku yemu ya jipanigile ya zoni lipulu la kuta linakuwaneka kapo nya sumana nya marke lina hungola kala sumana nya kupele nyengi mota kunya agosto kanga kubweta ku bebugisa ku vathu vamana sepetsa la sabunya jiwutu ndrani kwa dikunya kubana vabwelele ga omu vatakukumu hwana nyakubana vana kutsanga ni sigara sister kusina kuwaneka kuwa ikipanikile ya zoni varikavo ndrani nyakugireki nya ilo lipulu lili linakupela kutsiku la mindu amarekene kulibwekewo nyamuvulo kunabana ku Romo kubana ku mitumu ya nyaukanda nya spetsela yikimbele kuya munya munya dzidistritu dza matsitsi masingene kuma kuni omuwini aku apo ku Roma kutalu nyavangi nyavathu vangabwelela ku zoni kumahungu nya iso sita kusina kugireka munenge nyamahungu wa mitumu nya ukanda nya spetsela mga jipandri ngulia inyambani Angelica Bikisa gana lika mitumu ya rati Msambiki kukuya kukwama tsikwanaya kunguta kuna kwenye kubana huromo talu nya vatu nya vangi vahungula ukandranga yeyi vafere kongula vayamana spetsela sisi nya kiwutu 10 horas ni 6 minutos fukano mwingiswa kumana mahungu kukitonga ya Radio Msambiki kungoneka kupunguka umugange pandrengu ya inyambani sigaradzi nya kupeletelo nya sitsongo kanga kubwe kanga handu kadi kunya tumo outa kuno yirega nya kubudisana ni vathu sungitano kulisima li kurumako nya kuvegedza badanga hipa nya kuumo gale kudugoneka vathu nga bana vapeletela sitsongo vafelekera dzikuni vambe vakona vafele kuba kiso mabaraka ya Josefa Duku wa mitumu ya ulimi umugagi pandrenguli ya inyambani waruku ya kujereka tumu kona yiseta kukumoku gambe ni kutaisa vali vatakova ni kutibedza apunya kupilele sitongo kisu esi vangakuwe kasi kwa kimjikati matikona ya kusuwa neke tengu nya ungi mwendru kupunguga vatu vali vatakova ni kupilele sitongo Faduku waruku ya sitongo saku utasinari isu nya lisima nguza po nyagulumu kiali kumati masu gubuli kapu wadigo nyama gulu Mwendo gambe kutumisa sitongo sesi sinari abu sa matini sita kusinagu velegiana abu Mwendo watu nye mahongo kani kukuye kakuta kuna kusimama kubuzi sana ni watu Ndrani nyaku vamanika vana kulitilisima nyaku vegeze sitongo
1: Vamu vamanika ako majesi vamani Porque televisão, radio, de palestras Singo ipasa kusensibilizar watu. É verdade que watu tuma matin, mulifunguni no se quanto, vabele simbi, agubavanzi. Mas kugigelo ya matini, procuradoria ingo ipasa nguzo niyo, porque também já é crime mungu kulitigo ugira sire. Então, vale vanga manu ago, mumpidi me agabavanzi, uhani, pavom vanga manu ago, vabezo zikadeya. Então, também foi yebuzu pravato wakwaza usi tipa singu imbezedwa
2: kukama sona yeya hungu utaku na hungu kwa sisi karanzu sisi nyaku watu hungu wapelete sitongu
1: kaisi uoni olu kaisi uoni
0: Malito ya Josefa Duku aku wa mitumu nyaulimi omugagi pandrenguli ya inyambani na kuganela sungutano kukubunguka nyasigarazo nyago vathu vakokelela sitsongo vafele kugira mabaraka mwendo kugira dzikuni Ga distritu ya Zavalo mgaji pandrenguli ya inyambani ubenzuri nya dzinzanzi omunya milambo yingu taina kupase dzera apunya kutukwatisi maho dzero mwenru gambe kapunya kusikodze kutukwatisa mabanyelu nya vale vatakuvana kufuya mitumu ya Raji Msambiki yuoni liga muganga wa, don, wa dingani ga paila kwa dikuyili ya kisiku tsangani mwawo utakuna kuumbwa kumakuma raro nisivangu sivili utakuna ujira tumuwa unya ufunya dzinzanzi omunya milambo kugira mganya 2017 kugudandra Rita Maria huwa tsangani wogo warukuye kugirega tumuonya ufunya dzinzanzi omunya milambo ungu pasa dzera abo nyakupanye
3: behaka association hituma titembweni panangu didine edu huku katua group sikula hituma michongo ni mabashani mula hichidima tisalad hituma nisihaka
1: tamuvuna
3: tahivuna
0: Rita Maria gani ligambe sokutano kustika medu sesi vatakwana kutsangana naso apunya tumwa kona ou nya ufunya dzinzanzi omunya milambo
3: sikara tungu pata kamarasa ngu pata kamirendi yona ya kuvuthela michongone kambe manje cha hombe chikaratu chi tsangana kunacho irasa porque razão eu cule kungu esse feito mana ma merece ma pode ser já vai quando tem que ir chola chimui mas o nem a preço a cona não gato longuisa ma figa matar para o dia que mana co ilondise
4: mas o macota co hanyango o anantumoa
3: hanyango olá kuti ninganta amogo kutum porque se acasacarada
0: Marito ya Rita Maria, mutengeli wa tsangano ranwagom, agro pisikula di dingani, gamufumu apaira ya kisiku distritu ya Zavala, na kukalera kutumu nya ufunya zinzanzi, vatako vanakujira. Basi mwingiso wa Radi Msambiki maungu kitonga mabele, mambe, unumama nani sinambu, papaba Radi Msambiki kusivela simamu nya dzimilu nya zari. Sadani.
5: Ipwide mahungu ya inyambani.
6: Nitsiwunya pera biyago ndrangani mulika na mani. Mwane. No importa si lo wode karo wola uye mwane. Ate kara nungungulizo anavanyisa na kukizu nyu uyu mwane ule nyi iju janana yili jana mani na re mwane gambe.
7: Somo silu kuyu tsunguro nopo na aprovasaun. Uye wode usumane certificate ineza uye wode karasino kara. Kiba siki yelago kaisa nyu mwane yoyo nyako. Mwane yoyo avutaba siku alandrisa. Mitekele za tabu iwe teka kuhi. Akoza kukatika nga mwane. Mwane mwane.
8: Puriga la kursu nya ingenieria civili. Uhe ulazi kasi za tabu. Ube usini usertifikatu. Kaunu kataka nutuldu ula anga kunga ingenieru. Pukisika niyago madangali. Napa mwane kurespetu. Majomba suzu la mizi sili sigene yago ni mwane. Tewiki wiki gengele bedi. Paka hivuti. Mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botar vassalo água, um guarda engenheiro numa roça, de saco balão, um guarda ninga, mas o índio hanga água, não é basolo o olho, culpa nem educar e gude. Até para a casa com uma zenga que tua songa, então o mamãe com quem é?
0: Mamãe.

mwalu wali olwe kuli baba babu watsabuka kuli kwa 14 horas ni 45 minutos.

0: ama compadre Said. Uhungele ni mwenda wako nyo vikile kudutuna.
1: Nada nyisi hungelele. Ngwana ku ulu kudutu ya ulu. Niki mwenda kudutuna zimwa.
0: Yo, dituna kazi ningi mwangu nyakpo hinguta. Zaku paya tipaya tipaya. Ambar narizinangu nya zizilipe.
1: Ay, listen lolo. Tau nyinga hungoka muka ya ulu. Nyakwimba mwenda wako nyo vikile tetona.
0: Oh, here I saw someone do ye. La la babatina men lego vekelo kudu tuna, matiko ya tabu, miaga ya tabu.
1: Madore kamunyazaze, kama hatinangu nyamwa. La la utiku wa tabu, ndrani nyamwen ranyaku vekele de tuna, wa tabu mwaga, uzulu mukere kama duari nyazaze. Me tumunya udahi, yali sima muko banyani, wo me.
2: Malaria fora. Zumba. Loko hiva convidada, hiva nika shaukazi, hikusa loko ingava niki na mundi, hitava nika siku mundi. Loko jatsika kuimbelela, ukulavisa, ayeli muimbeleli, ni mwale shibeka anga, kuma unga muniki mwala, umbete tela makata, so ya, vese poa pisoa,
3: panu
2: sile. Na nchumu, na mutililo, senzi eteke tine. Noia chilumbi
4: Kuli Vandri Ungaluzi Loko Zumba.

0: Hipudeka si kizimba jeje hinga jidzeka kwa hapa ambarike ni hipudeka si uchenje kutepwe ye grami kupeta kamu kara nukuzi kutunga nyana kwa hawa kukara basi karali nurumali baji eti mbana mbaji pata kana hikuzi kutunga nyana sumbaki ni ukunyuli baji kwa hawa kutimisera basi kira mkaza juku banjisa inasima maka mbika siku ya ramba jimbi jigawa haka naka siku ka jigawa nyangu higisi akumaa penya sumana Nutiji hisega longoro kuhu Nyambaku ni ngagasi mapia manga jirega Ndrani nyasumana Umuleni hapa jiga wajaji nyama apia nyasumana
1: Novidades da semana
2: Novidades da semana
3: Hakuna ni kota hinka Simisili chokwere kunyika lepe Ama kungu ya viki la haka Lungulo kuluwa hina wa Interativu Hakuna ni nyamusha Tasungula hongule jukula jinga Hetseke sanga nguvu Yukula haka kuhunza bimisavi Nika mbuva nyani Wali kadistriti ya hongwindu Muka chipanzi chag inyambani Akamuvelo unga hunza 13 ka julho ka lembre de 2026 mchayelo wa nduma kabo district li humwini mbuva nyane hendo lenga komeka lezo na hunza msavini kwa laka ku akumikile na abadzwa nguvu la kama siku ya ku eta ahangulege kimahili aku

0: kota toloveto akamshaka nyau tisamir kaskona ola ola leje ubeli gabola liki ga fifa kibula kukati kwa Estados Unidos ola ola leje ha mundial vati viwa leje ava ndo nila watu kumeka na va palisana kasko vati wa kuhima anuloi atu wina achiwa lechi cha kampiyao mundial leje a domingo 19 kavotelia julio kalimbiga 2026 li Nova York a Estados Unidos da América lava va kuranza a bola vada kumeka lezo na va bukela pambeni pambeni Messi Lamine Yamal kutani Spanya na Argentina tiva leja ku hakuneni a Spanya ikumikile na iganya a mundial lowa jiwa leji ikalempiga 2010 makone Argentina hela kumeka na awena lezo aka mundial wugumesa angaba a França kunene ava ranzi va bola hika wokhlezo amadiku ya hasika gamba vona va nyimelako a sikulegi kwa hata tsema dzima ka siku va bona ndo ku himane hakunene a to wina la ka mapalana la wa ya mundial a tiva zwa ku a mundial lo kumekile na mahewa lezo hika madiku manhara mesh ku Canada zwingu na Estados Unidos makunu anga kona lo wa munwe anga homelela a kala va vanga mukela a mapalana la wa ya Mundiale.
1: Novidades da semana.
2: Novidades da semana.
0: Mungana mwingi singa wana hina kasikuno ingi sale zo alungulu kulu wa hina wa interativo ka sikuli kikenye mwusha loku alungulu kulu uchikeli le zo hika tingkile la tenenu hina kumekana hibonga nguvu hatisimisa zo ku afil gita ku kampita uya kasikuli ta kupangalata ni mwanyani alungulu kulu wa interativo nya mwusha tiba zo ku yika wapangalata gamina juvenio zivano zingu na jirimia jifrancis waka wa hinkelete zulufaya la xavier ahikwana kasikuno nyika da zo tika vaja jirimu kiso kremio luku me kota toloveto ai kona la kasku ata wonere lengolo kulo ta kota ko chikala lezo aka chikomo cha wena hi kwa la hakati ndlela leti tatinene

Mutunawenge zivara Mozambique, hichibela kajwaji kate hila kumuninga mitumo yatu, ngulidime la chichi. Ditukudu wada muno da za sete kanchima wa julai wa dembe da doshmili ivinti iseish. Ati kuna atungu titaku mitumo inasibilisa tuntamasiku katina mbihambana ntamasiku. Ngukuba hichimuninga mahungu. Siziso hambika mpinti nongo toko tatutiwa hekuna atoka disikuduwa damuno mpela hino wa ishimu ninga tatingitiwa henga wa ishidongi sela mahungu mana mana kanguma za se zora ish inguma za sete ora ya shishin kwa tu kuta ngu kame misuru provinciale ya nyambane hambika mbe koko ni Gaza. Kuleka kweto kambe hina wahidina ni iti, hina wahidina ato, ngukweli na kasi, ni mabuluwa hinga matibilisa katikuda hanya anlo weko, ingadidza seji ka julu. Mahungu ante na sonale, mana wamadiho nguma za seji, ni mazoto orash. Matimwadi tisiku niona. Mubangal tongu wa bini ya nkundela, hamulosa, hijikatu di swide, zumbani na atu, nguko mitsikari wa ya munu, ina wedi mitsikari ya inene, ya kuwa idio talangu matumu ni makatekwa, idi mitsikari ya inene iwa, hikuna atuta tingitiwa kwa himu ninga, kasukui niko mutsaka kuko ngutona. Ngutona mchihi pashibilisatiwa hidu tsaka ngunganu ni Albertina Pashkwali dihora na dako na mwenye mbani.

0: Ilo sila mai ngeseti wasiti chisa Gaza ni ngembani mapo isa mua provinsi ngembani go makombela aku kabatsimbiti siba mmova kasiku batsimbila nguti nzala tati nene kuguma ku waka diviki aniwa district ya Mashakazi provinsi ya Gaza vadimi ngwa vala vetela kuti nzila takuwa vachitsukwatisa udimi wawe walilembediwa unga wochiluzekelwa ngoko hakati ndambi kupinda kama zana mambidi ya mingango ya miganga ya kuhambanambana ni waka distritu ya Zavala hambi ni Ngarim amwa provinsi ya Ngembani ngwa vangawa wachivuneka wazina uu wangu makungu ya kuningwa tipongo hambi ntikhukhu mokhata mahungu ma kumanzani ka mina Sandra Masangu Thomas Valo ya konlani ka michini lesviti hinakhatangu dihungu didomba kuti takuma maphoyisa ya koonela xitarato amwa provinsi ya Ngembani wa makombelaku ka vatsimbitisi va mmova kasiku vatsimbila nguti nzela ta tinene kuguma ku waka diviki matswi ya mmova matavekiwa ngo kuhaka ku kuguma ka diviki nguma koonekaku nguti vatsimbitisi va mmova va pindaku ngumuwaku mambanga va pinda matswi ya mmova machisiwa ngokuangu kuguma ku waka diviki nguka koonekaku nguti vatsimbitisi va mmova va tiselaku masuki vachiguta va bela ama mmovhana titi mihawuka sikuoneka tiphangu ta mimovha Justino Marco Joni akantota maphoyisa koonela xitarato amwa provinsi ya Ngembani vomba kuti taku talavekaka siku vatsimbitisi va mmova va lundzisa milayo ya xitarato
1: hi lava ku rhamba no fambisiwa mimovha leswaku hinkwenu hi nga hi xengela ka ntirho lowu wa ku wonela mafambelo ya switarateni hi na swivanana kutani vanhu va hombe loko hi famba lomu switarateni hi fanele a ku wona a xitarato na xi tlhelo ka xibaba ku nga la dixkerte loko u tshuki wona xitarato na xilado direito a wu fambi khwatsi hi wonelo la kusuhani ni ku biwa hi movha tsemakanya u ya fambela hi tlhelo byin'wana u wona xitarato na xibabeni lowu u lava ku tsemakanya xitarato nyima u cuka xinenene u cuka xibabeni u tlhela u cuka xinenene loko movha u nga hikwala kuswani u tsemakanya hi ku hakisa na u nga tsutsumi hi cuka kumbirhi xinenene hakuva movha leyi ta ku hi tlhelo ka xinene hi fambela kuswani na hina hi representara perigo ya home hina va ku fambisa movha hi nga ni byala hi khoma movha hina loko hi vona ku hi ni byala hi nga khomi movha hi fambisa
0: iriti matwi ya Justin Marco Joni wakanti wota maphoyisa kuona xitarato amwa provinsi ya Ngembani achikombela ka vatsimbitisi va mmova kasiku vatsimbilangu nzila ya inene kuguma ku waka diviki hiciyani ya Gaza inatrungomba kuti taku vatsimbitisi va mmova fanaka siku tsimbilangu nzila ya inene ngutungutuka matsiku ya wa koonekaku hunguva Rogerio Madede
2: chikanekiso cha taso tsimbelangu sona ha mafuni inatro amuwa Gaza chipeka nzeve kavatsimbitisa mimova kasi kuwa vetsimbitisa mimova nguu nyaminyami ngukuhaka kuwa kamasikuwa uwita kuoneka hunguva ya hombe kambimo ya usiku ni kambimo ya pindula kasi chikombolichia vachiveka na kona kavote vatu wava tsimbela kumwa stratoni ngutungutu vava valava kukuwa vetsaungita strato kasi kuwa vetu wanela nkuhaka kuwa kuni mphumelo wa hombe ngumhaka ya hunguva mthangeli wa chikanekiso cho hanyela kuona na taso tsimbelangu sona hamafuni amuwa Gaza amuti tokhene hunguva imati tokhene vatu vasiwoni kule ngukonaho kungatsuka kuhumelela tinguze ta hombe ta mimova Alfeu Makaringi amuti tokhene hunguva nja hombe ngutu ka makhalo amikovani ngukonaho stratu sisipindako makhalo amikovani ngusanasi kuka phango ya hombe yokhene vatu vangatsuka viphumulwa ngumimova kumbe yona mimova ingatsuka iyidiba kumbe kuchaisana nguzila iya Makaringi apeka nzeve kavatsimbitisa mimova kasi kuwa vasitumisi mimova kupinda mpimo nakona vasituluveli kasi kuwa vetsengetana hambi titsingani fanelo ni kuhaka kuwa vefela kuwa vetolovela kuwa velaita magezi loko kuchitsuka kuoneka hunguva xitratoni
3: loko matshamile kahle hikusana loko ma nga na a moya wonene o ma nga na a leswa makanyakenya leswiya u nga tshika yi rhetemukela movha ku fana loko a nguva yi wa astrate xikumekana xisakana hi ku landzela futhi sendi hetiwuka swikovha leswi nga phambeni ka movha leswaku limba mavhidro leswaswaku swi leka matshamele manene hikusana loko ku ni hunguva hi ntamu ku lava hi fanele hi chela mati leyena hi n'wata ka mati laya ka vhidro leyena hi limba leswaku hi ta kumeka hi ta kota ku vona xiratweni ni leposi le na mati le la ku nga tsweka leya tengelisamaleni mati
2: Iti matswi a muthangeli wa chikari kisucha taso zimbelangu sona a mua hamafuni nguchia mucha mua provincia Gaza Alfeo Makaringi a chipekenzeve kawasi mtisa mimova kuwa vetu wanilangu haka kuwa kamasiko wa uguita kuwaneka kwa hungu uva yupinda mpimo a mua sitratone.
0: Hibongi le Rogério Madede ngudi hungudi wada kutanguni wa Gaza hinawe mwenye mbani hitamana didomba kutitaku kupinda kama zana mambidi ya mingangu ya miganga kwa mbana mbana niyo kama distritu ya Zavala mbini Nyarime mwa provinsi ya mbani ngoma ngoma chivuneka wazina uwa nguma kungu ya kuni ngwati pongo hambi nitikuku makungu ya matakuma chilundi iso ngu nsanga anuko mbilumba mfumu uziba kukota fusoku nguwa uona utu maku ni mfumu au ngawa uchiningela kupinda kama gidi mararu ya tikuku hambini dizana la tipongo makungu ya wangwa mangawa machivune tetela ntawa umane kaku uchi tumela kambe ani wangumeni norti hama ngawa bachiningwa tipongo hambi ni tikuku. Administrador wani waka distrito ya Zavala, Zaria Xavier, awanga wajima hamtumu wakuningela siharisi wani wangumeni North. Ngomba kutitaku makungu ya wangu wa makundani kamitumu ya mfumu kasiku chukwatisa utumi wa vahangi.
4: Avahangi wangumeni North famukela atuhuku niti mbuti. Liti tifana kukuwa fuya pala watavuneka. Hekudaya angiala kusangula. Niko vakuma nyana zo kare pela vashava asaba zo fana ni malinyana ikwa tokuleti tavuneka utafanela ku uvaga no akama kona u chikela u ntamo vashavisa nisimonya zvilaveka kuti tchivunicha hombe chimahiwa kunyamuke.
0: Andre Tembi ikuntangeli wa fusoku agwanga ombati takumsanaka kuwa ingembani kudia muketisi harisiwa vona vana vela kasiku vatsimbila vachituma kama mwani makalo ya ditiku
5: ale silava kala mungomeni ya project lele lumungomeni ngaza vala nako Nyarimi alisi lava kaiku ipuna wa kooperativa ipuna wa mamani ipuna vanu ipuna dishaka kaku vavena angela wako wakota kuhanya vaingia silo bakota ku bata kota kushavisa kumbe ati huku leti kumbe ati mbuti leti bata shavisa bata kota kuhanya ikarlo vivanyika bata shukota ku valwisana ni ma tinchanchwa ta utomi vahlula ti atinchanchwa ta utomi ko vata kota ku vena amale vata kota ku kuma shokare pa vati hanyela
0: vahanyi va vanga va vachiyamukela sihiwa siwa ni vona va kombisa ku tsaka ngoko hako vadiya muketi stipongoti wa hambi ni tikhukhu.
6: Mina Marta Carlos ni wa cooperativa kukotsa kuva ni presidente wa cooperativa a 20 famílias para kuva hichimana kuva hichamukela tikukutia hichamukela tipongo nyansi titakuwa tingata nufuzoku para kuti ta ajudara cooperativa para titakuhena mana ka kuvuneka kusiwana hichimana kushuka distrito ya Tsavha
7: Mamukeli timbuti nitikuku
6: ni hamukeli tikuku nitipongo
7: Marta Alfred Malati.
8: Ni
7: tutwa ben shwantsa kisa.
8: Hiu hitiru tulanzela lesho nga mkela
7: kwa hiu wetu muni.
8: Hiu hitiru tulanzela lesho. Nisa kungana uwa mkela tu hukuleti. Uwa wama hai na tutu hukuleti.
7: Atu hukuleti nitafuye. Niti lungulu kisa. Pratini puona ni wana wami.
8: Uga mkelisa. Tamasa wani. Uta kelisa.
7: Kelisa.
9: Esperanza Martinho Lemos Mokale.
8: Esperanza uwa mkela tu hukunya mkela ha. A project hii hii utisa kuhini, utakile.
9: Ni utakile, utakile bemish. Laninga kona utakile nguvu. Nikombea kuma projectu maya mashwe.
8: Udaka mokelisa, shule mesa kwa?
9: Utakilisa.
8: Kwa kutinga nunga mke?
9: Ikuatro ato.
10: Arminda shkotelani nyankande. Ikuatro ato na nunga ya mkela. Atu hukulete parani ya fuya. Kasi tikota kuweni tituala ya matanza. Nikota kuwa ni tashavisi. Mana mali yodinga na kunja boneka nguyona. Nivana na wamina. Wotele.
8: Magamanza lo mungu meni? Magamanza lo?
10: Hajamanda. Hicho mapata manja. Akuwa hino wantu kukuti hufu yako. Hita shavisa. Mamwani hina mama na kuja. Mbunga mumanya.
8: Mwakona mashawa kumanza lo mungu meni?
10: Wana ba huo washawa kumajiko nkuwa hiko mbala ku akuwa nuhima hela ukaludinga na kuhitashavisa kawona. Henata hitashavisa nkumuwa hampi kushawa mando. Sopo duzu la vila. Kono kwa nubo kona. Kasikuwa henata hitashavisa.
11: Iditi matri ya vahangi mama distritu ya Zavala ambini nyarimi. Hava ngati kumbisalitza kunguku hako badia muketi tipongo ni tikuku. Radio Msambiki stichi chenge mbani ni Gaza mahungu ngulidi mida chuchopi. Aniwa provinsi ya Gaza vadimi wa distritu ya Manjakazi nguwava vala wetila kutinzila takuchu kwa tisa udimi wawe wadilembe diwa ngoo chulu sekelo nguku haka tindambi. Dihungu ditakuni Rushtinu Botela.
12: Vadimi valba kuhu distritu ya Manjakazi mwa Gaza vahu sata kibinduda ata udimi ka diwa dilembe msa nakalo kuna didinya tinukwa waka tindambi wa tingabati dumela ukalulea lumba kuhu provinsi ya Gaza. Kutihita kuwa kuta na kuchinguwa mta mungu mfumu. Diba sekete nukua kukuwa na kulilingetwe kupinda mchano wa makumi wa matonelada wa kumambidi. Na idi matonelada atumbe wakua mbana mbana katona kumwekuni mchano ni mambidi. Ngutungutu ikuta mafaka tifijau ni samatawa. Mutengiru wata udiminuko si ni wa mandila kazi Rick Matt. Acha msalati takuwa hansika tumbe utiwa kulingetwe kambe. Si gozo sata udimi ngafrani sangu si kweta marigadori mapulverizadori hambi ingu ta kuba kumaneka na kuchitelwa siturumu. Yuri kumat, guwa chemsela kuka mpitita kuba kufunyela ka ya mbi mungu wa wase kungaba kukata katitila ku nimbi muiwa ya ushika wa samata wasta kukempela si chimane kamua mabazara hantika kuba kuningelwa kama bazara mulumba ku mandla kazi nguwa kutaya kuna kuchilunso ushavisi wasa kujasiwa muwa magistritu ya Shibut shongweni ni chai chai
13: ikumeke vela ini kushukuvala porikinae nao ikumeke italili walu mungkowe ni shaku inga kuminu kutira inga kuminu kukwala lu mungkowe majiloko ichuki saka masikula wa gamu ya shuona kumatila wa sema ya makwa kukula o avari mivaya vati lungusela para kulonzo la tindauli tiana sewa sungulile kukwala ka tindauli tisema nga kwa maelela majandle ka shushushushu hawa nga njimela nga ku aziku kwa matila wa takota kutira ikumeke itinsana ngufu na wana para kufalonzo la lumeka mamari lumeka kuluku kupuka nyana matunga makumi sele swa swiendleka grasa swifunsi ka extensionista swinga tala hinkwato tindhawu leti ku rimiwa ku ntamu va tirhisana va extensionista ni varimi para ku va pfunisana ka timhaka leta ku leswi lana ku nga tala mati lonzo leni le ntamu swi kumeke swiendleka leswo ivi ntsako wukulu porike a ntshovelo swo leswo wa woneka ankamini luya na loko ya bazara ne para ku kuma kofa ali ntirho para ku kuma salada ali ntirho ene swoswo switsongwana swi kumeka pfunisa swi kumeka swidura majiko ka ntirho lowu umakiwaka hi mfumo se swi kumeka swi tele swilo leswi loko swoswo ya bazara wa fika se wa makuma makofu wa makuma masalada wa swi kuma ximati hi mali yakwe a ya ha dyohi ngopfu se leswo swi kumeka swi endleka hikwalaho ka ntirho lowu mfumo wa hina na wona wu nga kumeka wu nyikela matimba po ku kumeke u pfunetela hikwalaho ka ku nompodi leswi hi nga taleliwa hi mati hi pfumalaka ku gwala kona hi kuma se hi swigamisa xisweswo hi kumeke hina leswo tlela hina hi pfuniwa hi timbewu to tala ta mavele, hi pfuniwa hi timbewu ta tifijawu, hi pfuniwa mfunse hi mabomba ya ku vuthela hi wona, ni swikomu ni mahadubu ni wa ku dlaya a swipungwana. Se i ntsako wukulu wa ku veka ku khensa ngopfu ka mfumo hi xipfuno lexi u nga kumeka u xi veka purika a ntshovelo kona hi wu loyi khulumaka wana swa ku se wa onheka loko ya lomu mabazara amaproduct se ma kumeka hi malinyana le hansi. Loko ya lomu maxamba mfundhisi mugwalo yi kona ya onheka i swilo leswaku swi veka ngopfu ku tsaka ka hina ka mfumo.
12: Matswi valuva khumthangeli wa ta vukosini udimini wa mandlakasi Rick Max ngula kuna chombomba nkosi taka dipinduda ta udimini wa mandlakasi msana karoko na kudidumetwe nkutindambi dilembidiwa.
11: Amwenye mbani kupinda kachipimo cha 608 mili wa vathu ngova nga wa vachikombela sipasana sautu dilembediwa hi kukadona dihungu ditakuni Paulo Masango.
14: Ntengo ukomba kukubu digwede luku uchifananiswa ni uwa wa 63 mili ungaoneka nguka nkama kufana wa didembi da 2025. Kawona nkama uwa kambi kubu kuchamukelwa hafu hika 83 mili wa mapasi haka wana 77 mili ma ningedwe ka vanyani vawona. Ukutimbilani kankanu wa michima ni umwe uo yukata kadi dembi dinga pinda amweka provinsi nyumbani kuvi kuchamukelwa 44 mili wa mapasi si mangamana kama chininge lwa kawanyani wawona kuvi kuchiswa masoni mitumu ya kutimbila amuwa mumigangani kasi kubalela jitsungu ngutona.

suis bayane le sungana sona ni mitsungu ya wena kusakis mitsungu ya wena

muchayeri wa movha u ni kongomiseke entirhweni Fernando Marumbini Matavela hi nandzu tekniki wa mina Julio Malape hi nkarhi wa ku va hi donsa hi fambambela rito